0: Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qiziqqa chorlaymiz. Men Sayron. Safar hikoyalarimni chamdallarga emas, balki qalbimning eng chuqur qatlariga sig'dirib, bu qitim Oq dengizning salqin qirg'oqlariga qarab yo'l oldim. Fatihaning ko'k dengizi bilan xo'shlashib, hozir tog'larning bag'riga joylashgan tarix bilan tabiatga aralashib ketgan kishini maftun qilarlik bir kichik bazaga Kashqa yetib kelish oldida turibotiman. Bu qatim men faqatla quruqlikni emas, balki suv ostidagi jimjit dunyoning izini izdayman. Agar tayyor bo'lsangiz, quruqlikda boshlanib, suvning chuqur qatlarida davomlashadigan bu safarga billa otilnayli. Antalya kirgan hamon manzara asta-asta o'zgarishga boshladi. Yo'l bo'yidagi qiyalar dengizning ko'k yoqut rangiga o'zgarishi va tek yantuliqlardan isilib turgan qarag'ay daraxtlari har bir kilometr olg'a ilgirlagancha mening Oq dengizning qalbiga yiqilishayotganligimni tehimi chuqur his qildi. Oxiri Kashqa yetib keldim. Kichik, lekin o'ziga xos xarakteri kuchli bo'lgan bu dengiz bo'yi manzara o'zining tarixiy tabiati va ko'chalariga singib ketgan xotirjamlik bilan insonni tunji uchrashgan lahzadan tatibla o'ziga mahliyo qildi. Kashqada 2 kecha tudim. Tunji kuni aytgandilar, sayr sayohatni boshladim. Tunji bitim dengizga yuzlandirib silingan Antifilos qadimgi teatr xonasi bo'ldi. Mermer taş penempeylerde oturup, Oq dengizga nazar silayotganda, asrlar avvaldan bugungacha yetib kelgan bir jimjitlikka quloq soldim. Ba'zida faqat to'xtab, faqat ko'rib turishning o'zimi insonni o'zgartira edigan. Ondan Kashning ichkari ko'chalariga kirib ketdim. Tosh yotqizilgan yo'llarni bo'ylab Qog'oz gullar islib turatdi. Derizda bo'ylardan tabassum bilan qaragan chiroylar ko'rinatdi. Har bir bulong qulqumga o'xshamagan bir hikoyani pichirlayotgandek qilatdi. Bir joyda limon suyi sotiladigan dukkan, yana bir joyda qo'l hunar buyumlari va ko'n kitoblar bilan to'lgan kichik dukkanlar bor edi. Port tarab kichkinimda kichik bilaqchi kiyimlari astag'ina tavrinib turatdi. Dolqinlarning qirg'oqqa urilishi bo'lsa, orqa ko'rinishda anglayotgan ko'ni bir musiqaga o'xshaydi. Kash faqat tarixi bilan emas, tabiati bilan mo insonning qalbiga singib kiradi. Sal oldida Kaputash sohilining ko'k yoqut rangli suvlari bilan tikqiyala arsiga yo'chirilgan go'zalligi sizni kutib oladi. Uzun bazarning tosh palampaylarida mingayotganda rangdor chiroqlarning ostida qo'lda yasalgan yog'liqlar, sapal buyumlar va sopullar tizilib turatdi. Har bir qadamda insonni butunlay o'xshamaydigan bir tam, butunlay o'xshamaydigan bir puroq qarshi oladi. Ondan Likiya madaniyatiga taalluqli qiya qabrlari shaharning o'tturistigi bir yantuliqqa o'yilgan bu yodgorliklar minglagan yillar ilgardan bugun yetib kelgan jimjit she'rlarga o'xshaydi. Kun bitishiga yaqinlashganda bo'lsa, ufqda ko'ringan mis orli bir tarafdan o'tmishning chegaralarini eslatdi, yana bir tarafdan menga bugungi kunning xotirjamligini pichirlayotdi. Qarshi qirg'oqqa qarab turib, balkim eng ko'p o'zimning ichki dunyosiga nazar silayotgandim men, dedim. Kashqadagi 2-chi kunim kishini mahliyo qildigan bozorda turishimning asosliq sabablaridan biri bo'lgan suvga sho'ng'ish faoliyati uchun sahardan tayyorlik qildim. Quyosh tixi ufqda ko'tarilayotganda port allaqachon jonlanib ketgan edi. Oldin zakaz qilgan bir sho'ng'ish klubi qarab mangdim. Ularning kutilishi nihoyat qizg'in bo'ldi. Oldi bilan qisqacha tushuncha berildi. Ondan kerakli hujjatlar, imzolar va asboblarni tayyorlash ishlari boshlandi. Sho'ng'ish kiyimimni kiyayotganda ichimda ham ballachi bir hayajon, ham suv ostiga tunch qatim kirishning andisidan kelgan yenikkina bir jiddichilik bor edi. Mashqovlim bilan tunishdim. U xil xotirjam va ishonch tuyg'usi berdigan biri edi. Niqobim, paqalchiqim va oksigen balonim tayyorlangandan keyin sho'ng'ish kiyimimizga chiqdik. Мотор ішкі түшті. Кашының әтегелік сүкінат ічі де деңізден еріп үлгерледік. Кеме білен ирақлашқан сірі құрықлықтың әуазлары аста-аста арқыды қылышқа башылды. Оның орны пәкәт долқылланың мұлайым ретімі вә ирақтың алынаватқан құшыланың жұққан сүрелілерлі алды. Шүңғыш нұқтысы ғетіп бағынымызда үркем сәл тізірек тұқысқа башылды. Мәшқа ұлым ақырық текшірішіләні қылып болған денкен, тәйер болған болсыңыз суғы керіміз деді. Ақыр қытып чүңқұр бір нәпес алдым, андым бір қадам аттым. Өзімні суғы ташылған о дәқиқіні әргіз ұнтанмаймен. Суыздың астыда хаят башқышы бір ретін білін ақыды кен. Барлық әнсірешілі, ініқсізліқла вә ташқи дүния әміз арқыды қалды. Дәсіліп күскүнтлада суғы көніш кетеріштім. Андын мәшқа ұлымның қол шарсыға әгішіп, чүңқұрға қарап түшіше башладық. Су астыда вақыт башқыша өтеді кен. Нұр сүзіліп түшіді. Әмі нәсі тиғам аста, тиғамы мұлайым. Мәржалла арысыда рәңгаран біліқла үзіп үретті. Кішкене бір деңіз илан біліқи қияның арысыдың бешін шығарып қарайды. Ирақта бір 8 фут рәңгіні өзгертіп, құмлаға сыңып кетеді. Андын алдымды күтілмеген бір нәс пайда болды. Чүкіп кеткен бір киме. Датлышып кеткен гевдісі, юсын бесіп кеткен палубусы вә әтрапыда үзіп үрген біліқла білен о өтміштің қаған бір қатерге оқшаш жүйеді тұратты. Мәшқа ұлым аста ишарат қылды. Яқшымыз сіз? Мен бешімділің іштіп, әтті еч қачан болып бақмаған дәрежеде яқшы едім. Су астыда еч қандақ аваз жоқ. Пәкәт өзіңнің нәпес ілішің, жүркінің соқшы вә тәбиетінің жымжытты қылыбы. Юқырдың кәген нұрның долқылағы ұрылып, асыл қиған ойнақ көләңгелері. Бәзді пәкәт қолларың білен әркет қылсын, бәзді қылшын медірлімай лейлеп үрісін. Шу дәқиқеде ес қылдым ке, мен пәкәт деңізінің астығы әмес, бәлкі үзімнің тіхімі чүңқұр бір қатылымығы чүккен едім. Долқылланың асты жимжит бір ішкі дүнияға оқшайды екен. Ұяды инсан қылаймқаншылықтың ирақ пәкәтлі азырды яшайды екен. Су үзге чыққанда үзімдікі тәбәсімні ешіранмай қалдым. У дәқиқе су астыдке жимжитлікті тапқан хатыр жемлікімнің ішпатысы еді. Кашының сүп-сүзік суларды өткізген бұ сәргізеште пәкәт бір қытымлық шұңғыш әмес, бәлкі бір ішкі дүния ізденіш еді. Каш Түркияның әң яқшы шұңғыш нұқтыларының бірі деп қарылды. Бұрайын 30-дың артық шұңғыш нұқтысы ғеге болып, су асты байлықы беленді қатләні татыды. Димитри чүкік кемісіге оқшаш тарихы қалдықла рәңгаран маржалла әтүрлік деңіз жаллықлары білен шұңғышын яқшы көрді қалла үшін бір жәннеттек түйліді. Кашының суасты дүниясы әм маңа оқшаш еңадың башы қалла әм тәжірибілік шұңғышылар үшін өзгіце сәзгізәшіләні вәді қылыды. ТРТ Уйғурчының өрметлік қыласмәлдірі. Кашты өткізген бұ ішкі күнім әрм құрғылықта әм су астыды ұнтылғысыз қатырлы әбілен толды. Лекен сәпірім бұ әді ақырлашмайды. Кенгі қысмыда Ақтыңыздың мәрвайты Анталияны сәйлі қылышында олынаштырмен. Тарихи құрылмысы, тәбей күзеллікі вә қызғын кішілері білен мені күтіп атқан еңі икайлы әбі. Білі еңі қатырлы әні яртыш үміді білен Антилияды ұшашқыша аман болғайсыла. Қайыр қош.
1: Сапарнома.